0: ni wa fanya muwe mabusa fwe meku mi amu kumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusa fwe, meku mi amu kumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ani wa fanya muwe mabusa fwe meku mi amu kumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusa fwe, meku mi amu kumpra kon, mamenko.
0: Abusiye, mabusa fwe.

ni foju su ko mo ni le alaye o ni taraka ko to je o tomo tomo bo ti ki gba yi le to ya ko ma ro olorun tomo tomo o ni kaseti lori omo o ra yo jake pe ore fu wa tomo re o o ri afe ti gba lori omo o pada foju ri o o ni taduki are tori esan tomo tomo ise bi ko ni dawo lori akobi re o omo re mo je ko ma ja nu ma to go lori re o ayo ni fowo lu ogini lati gbe omo re se pe omo re o ni rogu aluki ogo ayo ni ja omo re bola toke ijo ni daro ogo omo re nu o ayo ni fapo ma yo re o orogodo ayo ni lu fo tomo tomo ire wole yin o idunu wole o ase yori wole wara wara o nje aje dojo ala o yo wole o imo ta da so lori awon omo re olorun ma faye gba awon omo re ni bi giga emi o ni bi o ja wa ti o ayo ni bi koko aye di omo le tomo tomo ojo anu ti ki de o ye ko ro sile re ani kekere yo di nlanu le yi o ayo ni lu omo re mo gba o o to de ona la fo tomo tomo ibuku aje je to wole were o omo re o ni jagbe jeun o omo yo ni ko ti leta wa pade oluro lowo taye re nilo ni akoko yi o logun logun oye ire wole logun logun ire wole wa pa yo nawo tomo tomo ari omo re ma so ye oye jade sinu oro tomo tomo CCTV camera okoko oluwa baje lori omo re o oluwa ma yan olore ti o tomo tomo ire to soro gbagbo oya egbanu le yen oya o wole wa.

riri baba na ma se pataki ninu igbe aye omo. Baba je ori idile. Ori ni baba je fun idile.